0: עליהם, וגם להפוך אותם לאזרחים טובים יותר בחברה, שמשפיעים בעצמם על רבים אחרים.
1: נכון.
0: אנחנו עושים את זה באופן עקבי בכל הפעילויות שלנו, בכל הפרויקטים שלנו, יש לנו הרבה מאוד פרויקטים, ואנחנו מתמקדים בין השאר, כפי שאמרתי, בחברה משותפת. זו עוד תפיסה שמנחה אותנו, תפיסה שבעצם אומרת שרק באמצעות דיאלוג ודו-קיום ועבודה משותפת, אנחנו נייצר כאן חברה שוויונית וטובה יותר.
1: אני רוצה לסכם. אז אני אחדثنا יניב חלילי عن صندوق عائلة عوفر الذي يعمل في اربع مجالات أساسية: مجال التعليم، القيادة، الصحة، الفن والمجتمع المشترك. نعم، التركيز على عالم الشباب، التأثير عليهم من أجل دمجهم في التعليم العالي والقيادة لرسم طريقهم، والتأثير بشكل إيجابي على الآخرين، وهم يقومون في كيرن عيدان وباتي عوفر بالعديد من المشاريع، ويؤمنون بأن ذلك يأتي فقط من خلال الحوار والحياة المشتركة. תן לנו פרטים לגבי הלימודים לתואר שני בהרווארד, ואיך אפשר באמת להצטרף ולהיות חלק מהמיזם החשוב הזה.
0: אז אכן יש לנו מלגה על שם עידן ובתיה עופר ללימודי תואר שני בבית הספר לממשל קנדי באוניברסיטת הרווארד. בית הספר קנדי הוא בית הספר לממשל הטוב בעולם כבר הרבה מאוד שנים, ואוניברסיטת הרווארד מדורגת במקום הראשון בעולם, וכך בעצם אנחנו פותחים את המלגה הזו, את תוכנית המנהיגות הזו, לצעירים יהודים וערבים שרוצים להשפיע על החברה הישראלית. בעצם אנחנו לא רק מממנים את המלגה, אלא נותנים תוכנית שלמה שיש בה מעטפת רבה, ו... אנחנו מצפים מהצעירים הללו שיחזרו לישראל, למזרח התיכון.
1: מה התנאים? יש תנאים מסוימים? זה תואר שני, זאת אומרת שחייב להיות כבר עם תואר ראשון.
0: נכון, אתה צריך, תראי, קודם כל צריך להתקבל להרווארד, לתואר שני בהרווארד. זה לא משימה פשוטה, אבל זה משימה שבעצם מאתרת את המנהיגים הטובים ביותר. מה שהרווארד מבקשת לראות, מעבר לציונים בתואר, של התואר הראשון ומבחן באנגלית וכל הדברים הללו, בהרווארד מצפים לראות גם רקע מנהיגותי. זאת אומרת שאם את עכשיו ניגשת, אז מצפים לראות שאת עשית עבודה חברתית מנהיגותית למען הכלל בעבר, וכמובן רוצים לראות שאת אכן מאמינה בתפיסה של חברה משותפת, מכיוון שזו ליבת המלגה הזו. אנחנו מבקשים לראות יהודים וערבים שמאמינים בתפיסה של חברה משותפת ורוצים לעצב את החברה הזו كان بمזרח
1: انا רוצה לסכם. سالته عن هذه المنحه, يقول هي اولا هي منحه لتعلم الماجستير, اذا يجب ان يكون الشخص لديه اللقب الاول والاهم ان يتم قبوله في هارفارد, ثم تفتح المنحه امامه برنامج القياده لشبان عرب ويهود يريدون التاثير, وياتي هذا الدعم من صندوق عيدان وباتي عوفر في برنامج كامل متكامل مع غلاف كبير. وهارفارد يطلبون من يتقدمون من شروط القبول أيضا أن بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية أن تكون هناك خلفية في القيادة, أن يؤمن الشخص بفكرة المجتمع المشترك. أتودع يانيف أني كان نتنت كتخوت وكموفان خشوف لي شمي شمع ورؤي شزي متئيم له شيمشيخ. אז לאן נפנה אותם? אולי לא רק לגבי הקרן הזו, אולי בכללי לגבי הפעילות שלכם. אתר, נכון, אינטרנט, אז... פייסבוק, לנו... אינסטגרם, מה קורה?
0: יש לנו עמוד אינסטגרם שנקרא עידן and Batya Offer Family Foundation.
1: אתה יכול לחזור על זה כדי שירשמו. כן. איזן ספחת על אינסטגרם ללמזיד מן המעלומת והתוואסול, איך זה נקרא?
0: עידן and Batya Offer Family Foundation.
1: إيدان and Batya Offer Family Foundation. هذا نכון. هو اسم صفحة الإنستغرام. يشام تبرتيم إخ لفنوت.
0: نכון. رشيت يشام برتيم وزي عمود الإنستغرام שלנו, וגם אפשר לפנות בכתובת www.leadership, כמו המילה מנהיגות, leadership.info, קיצור של information. אז אני חוזר, www.leadership.info, וזה בעצם העמוד הייעודי של המלגה עצמה. שם אפשר להירשם, כדי לקבל בעצם הקלטה של הוובינר שערכנו, ובוובינר הזה יש את כל הפרטים,

0: של איך ניגשים ואיך מגישים, ותמיד גם כמובן אפשר לחפש את עמוד האינטרנט של, את אתר האינטרנט
1: כן.
0: של
1: קרן עידן ובתיה אופר.
0: נכון.
1: في صفحة الانستغرام يوجد أيضا موقع الانترنت, هناك يأتي إلى مكان التسجيل, دائما يمكن البحث بجوجل للوصول إلى موقع الانترنت لهذا الصندوق. يعني ميلا أخرونا ואני באמת מודה לך, מודה לכם שפניתם אליי כדי להביא את הידע הזה, את הידיעה הזו לציבור הערבי, לצעירים הערבים. אז מילה אחרונה, כדי לעודד אותם, בואו תגישו מועמדות, אולי באמת זו הזדמנות החיים שלהם.
0: אז בהחלט, זו הזדמנות משנת חיים. אני יכול לומר שכל המלגאים שלנו בעבר, בהם גם ערבים רבים, נסו להרווארד וחזרו אחרים לגמרי. אתה חוזר אדם אחר לגמרי, אתה חוזר אדם טוב יותר, מקצועי יותר, מנהיג יותר. אנחנו קוראים באמת לכל המאזינים והמאזינות, אגב, אנחנו קרן מאוד שוויונית, חשוב לנו שיהיו גם נשים, גם גברים, גם אנשים שאולי חושבים שהם, שאין להם אולי את הכסף או את האמצעים, להגיש מועמדות, מכיוון שזו המלגה, ואם אדם מסוים או מישהי מתאימה למלגה, אז אנחנו נעשה הכל כדי שהם יגיעו להרווארד וילמדו בבית הספר באוניברסיטה הטובה בעולם. המסע אל האוניברסיטה הטובה בעולם מתחיל כאן ועכשיו.
1: יקול יניב חלילי והוא מדיר עם סונדוק עידן ובתיה עופר, התווג'ה הוא לשבאב ולפתיית, התווג'ד פי הרווארד יעוד השחס בשקל אפדל כמהני כקאד, תווג'ה הוא הדי תג'ריבה פרידה פי אפדל אלג'מיעת في العالم. יניב, תודה רבה, מועדים לשמחה, יש לכם חג, אז חג סוכות שמח. תודה רבה לך יניב.
0: תודה רבה, שוקרן, שוקרן, תודה רבה.
1: שוקרן לך, תודה.